uspomena. Razplele sve kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a

0: RB Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Samo još danas.

Erde Radio. Vikendom samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.

0: prostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihođić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!